0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 11.35, Białoruskie Studio Radia Wnet, mała szansa na to, żebyśmy rozpoczęli punktualnie, jeżeli Łukasz Jankowski przed nami prowadzi audycję. Bardzo serdecznie Łukasza pozdrawiamy. Dzisiaj Białoruskie Studio Radia Wnet z kilku miejsc naraz, jak zwykle oczywiście będzie Wilno i Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Ale jest też Lwów albo Drohobycz, tego nie wiem, i Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: A gdzie jesteś, przyznasz się?
3: A we Lwowie jestem. Tym razem w Lwowie. Piękna pogoda, wspaniała pogoda, wspaniałe miasto. No, Drohobycz też jest wspaniałym miastem. Niemniej jednak Lwów jest oczywiście najlepszym miastem na świecie.
1: To prawda, piękne miasta razem połączone. Wiemy, że w Lwowie jest pięknie. Mogę powiedzieć, że w Użgorodzie jest bardzo pięknie, jest też gorąco, aż tak gorąco, że to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna myśleć, a mogłoby być ciut chłodniej. Już wyleciały z głowy te wszystkie prośby o to, żeby jednak zaświeciło słońce. To zapytajmy się jeszcze, jak jest w Wilnie, Olu.
2: Zapraszam wszystkich do Wilna. Tu jest tak trochę chłodno, ale pogoda nie jest zła. Mamy słońce.
1: Słońce w Wilnie też świeci, w Warszawie podejrzewam też świeci słońce. Adam Czerpak w Warszawie realizuje naszą audycję, być może napisze nam na czacie, jaka jest pogoda. No, a my już oczywiście biegniemy do wiadomości z Białorusi.
2: Мінск твердзіць, що Україна кожного дня цільово висила дрони противника Білорусі. Шеф Лукашенковської ради безпечності Олександр Вольфович освячив уже з падаєм вони на територію Білорусі. То не сон випадкової атаки, але цілові проби трафіння інфраструктури гранічної під позором випадкових вторгнень. Тільки в останнім тижні однотовано 116 таких інцидентів, повідомив Вольфович. Панствова служба гранічна України відповідала, що є 100 колійна проба оскарження України о злом волі і прижуцення відповідальності. Найвиразні їх системи оборони повітряної викриваємо тільки українського вжедзення, понівеж з якогось поводу не дощегаємо тих, які прилятують з Білорусі на Україну, ствердив речник Української стражі гранічний Андрій Демченко. Рівніш доводця українських військ дронових Роберт Мадзяр Бровді освячив, що армія приготовує ліста потенціальних цілів на Білорусі на випадок ескалації зі сторони режиму Лукашенки. Ведлук нього визначено ж 50 таких об'єктів. Еммануель Макрон ощег Лукашенка перед ризиком приступлення до війни з Україною. Президент Франції задзвонив до Лукашенки в неділю по раз перший від 2022 року. Факт тут бути розмови підтвердила рівніш оточення Макрона в розмові з ТВ1. Ведлук стації французький президент підкреслив загруження для Білорусі, зв'язане з втягненням її в агресивну війну Росії противко Україні, і визвав Олександра Лукашенка до під'єнця незбędnych kroków na rzecz poprawy relacji między Białorusią a Europą. Przed rozmową z Łukaszenką francuski przywódca rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskim. Міністр справ загранічних Літви Кістуціс Будріс освячив публічно, що вільно проводить діалог з Вашингтоном в справі транзиту об'єнтих санкціями унійними білоруських навозів потасових. Вчесні Радіо Свобода поінформувала, що Департамент стану Станів З'єднаних звернувся до Літви, Польщі і України з просьбом о знесення санкцій на білоруський потас і дозволення на його транзит через їх територію. Коментується інформація о просьбі Станів З'єднаних, Кістуціс Будріс зазначив. Можем підтвердити, що розмовляємо на цей темат з Станами З'єднаними, та квестія знайдується в пожонтку обрад, біжемо під увагу ружна епінія. Міністр підкреслив єднак, що Літва не за межа єдностронні змінять своє костановіска, понівеж ограничення сон усталяне на позьомі огульноєвропейським. Приводнічонце Комісії Європейської Урсула фон дер Ляєн, яка вчора відвідала Літву, освячила, що обіцяння нема підстав до знесення санкцій в обіц білоруських навозів. Києві відбилася церемонія відкриття бюро Білоруських сил демократичних на Україні. Видаження взяла удзел Світлана Тихановська. Вона по раз перша відвідала Київ тим тигодню. Споткалася з президентом України на маргінезі міжнародного форуму. Зеленський подзінковав білорусінам з районцем України і виразив надію, що в прийшлості між Києвом і Мінськом застанем шифруцьоне добросусідські реляції опарте на життєвістій незалежності обу країв від Москви. І це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Ostatnia wiadomość, którą przedstawiła Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji, ale my do tematów białorusko-ukraińskich dzisiaj powrócimy, stąd obecność w naszym programie Artura Żaka. Dużo będziemy o tym rozmawiali. A teraz już dżingiel. Końcowy wiadomości.
2: Nowiny UNED. Ну і по відомостях пісенка, якщо будемо дійсно розмовляти на темат реляції білорусько-українських, то і пісенка буде така спільна від білоруських і українських проєктів.